0: Anpu de pai, tupo arlo supu te, pinsu supu te, de po, jong se lohai vi pulute, tia lupte lohai men pulute, de lohai men, pupo. Aku aning so men, aning so vip te, de neng e, pupo, laki jurut bangi.
1: Juru lo, ili karbi itu sabin alun ke ramayan, alun lo pusi karbi itu mci pudun, nasenang lihin, la soputa kupini kipudun jia sondoma.
0: Oh, la son si ramayon pusi pudeh la tumta akahini bang si ver na pora tumo bang. Muthi tumang ke karbi ben. Hala tum ke bang ami thanga khai dulo he. Itumang ta karbi ben ta atumo bang si ver na posi ramayon karbi ramayon pusi pudeh diti he. Bang ha sar sar tum pi mai ke thano lhai ke non itum pahan cha don bang chok se der lo mati.
1: Tangte khelong lun barem plang pik lahai rengbom lang pu puun mai li karbi tum.
0: Oh, lake ningchi thi piglo niki. Lake e prang ke non lunbarim chan pik pu bang niki ni ningchi thi piglo. Lunbarim ke virbom pu ba ka sap ta vipinu. Non ke lunbarim si e prang ke dam loglo. Non e ki kan pu na prang prang ke lun ki mi si ki kan. Ako aki mi ke kan ge tum chu phodun ta e bang long sudula. Sta abarim po bang ki lake bang na phon del e tum long sudula ke. Ake plang ta tum long sudula. Ako karbi kan ta la nim sugrung la pu pu sta mi chom kan dun de pe na tum ki thek thilu mati ha na ne tum ke da kar bi tum si thek chalu mati ki lun pu noi ki kan to e lun pu sta mi hala tum to e lun ji mana se jume se ta ke plang chi ne go son si to e ge kahi juglo ju e ge hom ko dak lo la ge ha tum nang chi ni dun de mati ang ge tum ta ang ton ge thano ne mane tum ke bong oi lu nang than tha puni ta than long o lo bang khai pan ta to e lu nang than tha puta ni than long same ang ton ha tum ke ko pisa ke plang lo to e pute theng piang song se lun ma theng pia rum se lun ma lai bang chin ni mati ta i tum kar bi tum chi chi ni to e pute ko dak se ju e ke hom po ju e do vek nai ju e hom po tar chi lim po pha jong ting hi ju po ju la son se tum ke to e lun ta picture ra tu thek long lo Bangalason bilok ta bangalun choran belo thangda chini ne der mate itu mangi chichini laplo
1: tangte lun bare mate poromalun ka pareng verje phan kupia bidi lapen kupia sai ke deng sike meji nangli hin pen kupi log puji ke
0: lun bare mke non ke pareng nai mane non ta la mu pen pu sonak tha he e ke reng sonu mate aprang ke avilo ke kanda avilo ke lun ta avilo ni disi ke phucheng lo Nilia pramata lun barim si lun po ni hem ke ni bong ni te to mata lun ki milok si lun po ni ke lun barim si ni che bor i hip ni ni ning che mata bang nang thana bang avi he de nang lun barim le lun noi putana pu bang avi ni ni ning hang pa si ni bong to anta lun ki mi ni hang u ni bong arlo su su ta ni ha o por ni ma pu bang ta an pen de la son jai sing pu bang ta lun u ni te ta lun u ma si ni ge barim si ni hang ni la polan si lu dret pupu ma si ni lu lo ni lun barim ke bu chi pe ni non ni sumar bah ni chi pang re ita ni lun barim pen la lun barim chu lun dun po na ni sta bong oi lun dun po to e lun dun po sta me hala su hot ni li se ke jumi me junu ta junu da ki lun da thego sta me hala su ke announce kori po non la bang lun ki mi lun da lu po te lun barim umu umu palu nang pupu mat lun barim se hong lang jun dam la lun barim ki lun se ni puju dam la কবি চোদাম লাং পুসা সুটকে দোমাতি নহন বাংকে লুন বারিম লো পুতে কে লাং কি সিগলো ক সন কে কান কে লুন লাসি চান ও লাং পুনি চিন্দাম বাংকে নি মিথাং তা লা লুন বারিম চু বচে পেন সেই নি চিনি নে হে হালা সুর বাংকে নে গিল হাই চালি দোন লা হাই বচে তে নি